المستحب في سجود التلاوة في الصلاة. جلسة الاستراحة tidak dianjurkan dalam sujud tilawah ketika solat, seperti besok solat subuh dianjurkan kita baca surat sajadah wal insan.